4:58, mingi sete wa chete chile shikulu sha wa shahashi sha radio Mosambiki ya kulosa na eko yozile nsako. Kukami tirulenga kari sungula kasi na itaba na ugamu inkare wa mea noite na 5 minutos. Na munte eleka 26 ka agosto ka 2026, eleka le sekuli na la wa unaro la mtiru ke. La na enabla ka mingi sete lue nene. Mingi setu wa ina wakuranzeka wa unaru wakutale makateku. Kungale kale ke luku itaba kasi nkore jito kufikisila maungu ya tiku ni matiku mangwani ya msaba interesano ni antara nasunalo. Nzaku itapangala tana hiunanga na hitunzusha na mailanu ni ma shela. Leso na ichu kama tsamale ya tankama. Sinkore jina 45 minutu itaba matimu ya siku. Sezora nungono kujurnal do manya interesano ni antara nasunalo. Kuyafika kusuna 8:05. 8:10 dava maungu ya emissora Profesor Loka Gaza. Maungu mara tlema mfukeni nkarhi wa 9 horas. Interesano na international 9:10 dava maungu ya emissora Provincial de Gaza. 9:55 da xelirimla xe português kuya fika kusuna 3:55. Kari engata xaka kasi lirimla.

Aprende sone ntombi ya masula ntombi ya kuyimbelela he kerelati kwe laina la Mosambiki asamatosi ntombi leiveke ipangalata kuka timinitileti takusungula koka mintulia ina ya uhashi na hii kongo mamu ingisituwa ina ukuranzeka lana himi utunzu shaka mpela lepsa kumaila lintama atsamela ya tankama tane kutivisa kuka Instituto Nacional de Meteorologia nga shubu na shubu laka matsamela ya tankama tikuini kunyime luiwa lepsa kudropa laka nchenche matrimoma tsa tsuka maba 28 graus centígrados, kasa dropa la tete lele nga tahisa kutula madropa yung kwao ya kolomu tikuene ke inga leswa ku amalanga ila wa kutsongo atsongo kumanga kare mahlomela ke leswi swi endlaka kikuwa aushika inga nkare wa kututibela kusalanzaku nambi ile swi kasi aku aushika lule likalaka lengese na nyamalala eku etelela inaka mingisitzi tiba magdokela swana ikuwa swinga hengi tashileswi ke suka kaya kasi na kukufumela nyana kutsongo kuseli ya kupeleni ke jump kusongola ko tetemala

Upangi la tiku la Namibia lisungulili loko kufikili va Germani lembe la 1884. Leso akuvuliwa leswaku lembe leli hile likulandziweke a nhlengeletano yikulu letikweni la Berlin a tikweni la Germani laha kubohiweke swipfumelelwani swo tala. Ka xin'we ka swona hi leswi endleke ku veke ku khozisiwa tiko la Namibia. Ka upangi leli ku vonekile ku yala hi tlhelo lava tshame tiko leswo ka malembe ya kusukela 1904 ku ya fika 1907. Loko ku sangulile nyimpi yo sungula ya matiko hinkwawo, masontshwa ya Nghilandhi ma ve ma dumela Namibia leswo na va sukela Afrika-Dzonga. Loko ku gamile nyimpi yo sungula ya matiko hinkwawo yi nga Primera Guerra Mundial, hikuva tiko la Germani a li hluliwile, Namibia a kumekile mandleni ya tiko la Afrika-Dzonga. Kambe a ku nga na ku na byala hikwalaho ka leti lanaka ni mfumo. Hi ndlela leyi va nge va va xululiwa hi mfumo wa xihlawulanhlonge xa apartheid la Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1946 tiko la Namibia li nyikiwile a xitulu lexi xi chiwaka ku veni elixifundzankulu xa Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1950 xihubyana xa uthethisi nga Tribunal Internationale de Haia xi bohi ku ve Namibia a va mandleni ya nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava, kambe mfumo wa Pitori u yalile xigemo lexo. A ve hi ndlela leyi leswo hi lembe la 1960 ku fungiweke nhlangano wa swapu u hweleleke nkhululeko wa tiko la Namibia. Nkhululeko u kumekile hi siku la 23 ka Marso wa lembe la 1990. Murhangeli wa SWAP San Nujoma a ve a qoviwa tani murhangeli wo sungula wa Namibia.

malo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaia, ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilo ndisa atinzila tovikela chihala. Katiti ya lanakoni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti ya lanakoni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makalo ya mamanekako mikovani makunitomu. Katiti ya lanakoni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiku utakonguka mti uolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.

0: Hayya mitumi ya radio msambiki stu jumangon kadro pada chai chai chipangaltana na uhilo mba kunzewe udika makariyo hambana kadita mjeda nyase hii kuka wazina hii nabela kwa hii kumusa ungama na mitumi ya chitishi cha uchi hilafta laka radio yawe na kamfuka 90.9 ka frekwensi ya modulada munga himana kambika internet ka www.rm.co.mz heza mato sinzata kwa hiti patani na uhi pangalatana kadita mjeda nyase hii chinalu laka siku wa udini kutihita ka humbe kutatine kwa kutipatani ngamo katila na kuna kuhitisa kasidi viki dia dachi kolwani kuwawe kungoma kuhumulane. Embe wa kuhida na mtumisani kuloche Pedro Parro.
1: Leva-se e beneficie das oportunidades proporcionadas pela maior...

hewa kasi makungati kusetwa msalaka ndambi maungewa machamusetwe ngumtangeli oyelana ni taudi mini udoti ama provinsia ya Gaza aha awomba kuti takuka chenge icho kata kuna ningelwa sentu isinkwenta wa siha kasia kasika kasentu isinkwenta wa mitsanganu ya wabinduli wa siha kama distritu ashokwe masinjir gijana niji mbuzo distritu ya Mapai ama provincia ya Gaza chipimu cha 680 wati ngwa watasia loso hambara hambana ngu dia tinga bubulwa ngu sihari sachitinga kampayu wa makono kumbu mangumbiu ya mafaka mahila kambi ni samata watawa asia akasisinga bubulwa amua timbweni ngu sihari sachitinga ngu tungu tutinyari ti nzofu hambi ni ti mvuu ka wana ukalu ulea mtange ilu wa mitumuela na nita udimi ania distritu ya Mapai Isaac Kwave awomba ati taku siharisia sitangunia park nasionali ya Limpopo hambi ni bajini sitaku sijonadela timbeu amua matembweni. Mitumu ya park nasionali ya Banyini kumbeania park nasionali ka Banyini kuhiswa masuni kambe mtumu waku isa masuni kambe chisecha cha wana ukalule wofu ya sihari. Nguko haa kaku akamakalo mapya oyalana nita usage hambi ni kusetela mamani maakalo kwa na maprofisia ya Gaza mama hello yawa kulondeta ndima yu usetela makalo aya kutahoka aya mbimu masa zumbi sek maasechwa kukumbi kusechwa kuka ona kuzumbaba fiskali hambi ni kuangetela makalo ama postu akuna wa fiskali ve zumbaka ona maungwe wa mazivisili ngumtangelo wa Park Nasionali ya Banyini au awomba kutita kuwa kama kungu kambe akuna ingetela mtengo wa wafishkali kuna wa kasi kuonele longu haka kunene ta usichi kawona ukalu ulea vapia wa distritu ya Chongweni kuna wa provincia ya Gaza nguwa wakasi wa palusha kutihonya tituhumela ku amua mitini ngutu ngutu wa manana kumbi wanana wasibaliswe kungu waviliki wawo msana kakuwa tatini mame wati hambani kuomba titaku mtengu ungi wa wanana nguwa wakasi wa sibaliswa siku masedula veningwa masedula na machita matina avatate wawe nguko haka kuhambana ka waviliki mwamna ni msikati maka aya kasi iwa shukwali sako kafuma di dropa da masijira mwa provincia ya Gaza kadita mbuda nyamno wakungati kuningelewa mimova iraru kuna isa masoni tama tumelo ka wanafuma di dropa di leya yuma haiti mimova ayeka si ingateka mali ya kupinda 6,800,000 watimatikali mali huma kukachikwama cha mfumu kasi ndanika kulava kuhisa masoni tama tumelo kasi mimova ia ya iraru umwewo kasi nguwa ukuna ole lanzo koro umwani ukuna pakela mitsumbu ya watu wa luza kukasi umwani unaningwa mapoisa kuna wa mezimblati mbila ngu uona tamkama kuomba titaguli dropa la tete ngulo lihisa kunya siku ya hoka 33 joma graus kulondeta na mpula ni pemba kuni 29 inyambani 27 filankulu chpeira shimoyu kilimani 26 lishinga maputu 25 kasingu guita chaichai nguko na kupepa kuku ya hoka 24 kwa magraus wingset mahungu hinabonga ngulo kombi tima mani kutinzi latini nita wingset ingali mtsikati.

Arminda ngwa Mateo uya kasinga kunene utarulangwa maphosi kuomba zwiwa kima kwa kwanga tipangaltana na thukali tamunene sacha ah, hambe uko ma uthethi suna tsa kasinga kune hi hi ive kuphaza mankosongwa chimungula ndikwa hinga tipantsikile kambe hi timetelani mhaka ya kukhela ku hambana ngokuwa hela ku humba na kasinga kunene hina kota ku gondisa mwana na watho tatsa kasa kuti fatia ndichukhela mbeluni nekatona kasinga kunene iva gondo ya humbe ko isinga kuti huti ya tihumela kota kwa tisekutsekesa wo dzimba ngorala si dzimba chi hi mina na uti gumile kukwole kuni ingisi sekula kukasa kunene mipimisi ufana ni ya ya zwe kima kwa kwa kene kasa kunene uchitula mwana na nasala ashupa kasa kunene kwa wasekate wa mafuwe wangu kwa neti zetu hinga votsiva wame wa umbidi kasa kunene wakune mbilu ile ya buwa madrashta vau ya kasa kunene wata ningali sima ditudia da madrashta se ahiti ningetile ni kasa kunene kakua hizi nama kuhlamula sekara tusatumu wa mitini katu nko haka mabulu nko haka sika kuwa hizi wakukala hati hishusha mahungu hilega kasi kuwa hishupa nukarata mbana na watu nkuloku hichiamba na tuwa veleki ngamu nkuyona inu sala hishupeka nkuloku tatadi ni kupande seka mami nene mwanana kasana tuka hakela minandu ya tuwa vambidi sikula kwa sekunezi wa kushusha mabulu mahungu mwa mitini katu isisi hoka kama kaya kwa hii hambana eni 14:40 shiye masoni ndi matuwa uchenjwa mwadi tikune hichilaza na mimu ya 15 yoresh kuwa hita kamba tenga ya chitich ilumba kuditambudia da nyansi.

Radio Mozambique mangunga dropa de chai 14:54 Yolanda wa banda kana chimanga tana natu kadita mudira nyas aita kombesa kwanka kunene kuchuseka kwa mama mama ati kulwela kwa kuoneka kwa hilo teko kudini kufana kana kama londo telo ati fanelo setia e kutindi matu hamba na mama takuti chilondo tangu watat natu mama mama hati kwa seka ese a kene ditsimbi siku nane mama ni twa kasina kunene humela ndini mafluri ni chima hasarana ta yekukuembelela na kutsakisa tatu wa bana na kasina kuemela kuya mukela ntsena hisikoti kuva hiningela ngoko na tshifanda kwa hiningela ka hiko misa kwa natho ya sangela kwa hiwo setele randulia ikolona letsani sako mwaya watho hela vita la 15 yoro shikoheta kuninga thenga ya gaza elumba kuditamulia danyasi.

0: Sishi chama soni ni ndima ya tu ya mahungu. Homile vengisiti kukatani kwa tu mahungu ya watita ku mimova iraru ingati kuningelo wakadita mbuda nyamnova kamfumu wajidropa na cha amasi njiri. Kona mwa provincia ya Gaza mimova ayekasi ikona sukatisa ta matumelo kawana mfumu wajidropa na jilea. Aroshitinu mbotela ata nitsimatsima ya mahungu yawa.
1: Mfumu wa chidropa na chama Sinjir mwaka sangu otaku na uleni mimova yipia ukaraka wa zibili uwa ahuwa kungaba kushawa mimova iraruinga va iteka chumi uja mchano wa magidi ni digidi dingwe doa hambi mchano wa mazana makulu ni mazana mambidi timitikale hawa maleko na huma kukachukua macha mfumu wa mzinza. Nikona nguwa wa mimova ya inova na idia inova nadira kaku waranzo koro hambi nikona mimofa ya nguiwa inova na ichifunetela kubu tanzo koro hambi kupake la sirumbi kumweko nikuva kumaneka na imofu mwanyani iduwa unova na uchitumiswa nguba poisa chidoropa na chileya mutengili wa mfumo chidoropa na chama sinjiri aje unkoveni achamsala tita kuba mimofa ya nguiwa itaku mela nukutacha mla chitembi suchua chingabachi wekwa mpimu ya kona na kuchitunetua dipudu data saulamani kambi nguwa kumela kuka va hanyi chidropa na chile ya mwela nkuba vasengela kukuva mimova hiwa imanika idi hawa kakunene mku hakakuba nivona nabachi hakela timalitu wa titakuna tichikoshwa ukalule ya
2: mwava li shaguile lo waku eleketa enzini yae na ya magamu elanza kubula lesha kumasiku nzaku luku itika ya umeluwa ya makombo shimo ashtika aminjangu wae tutumenda kava mwanyanda wangana soo lesha kubava kombela ama ble kambe kwa la waka mwava luwe efekeda lesha kwa amitiru ya kuvekana ita enzeka itindela liti sasete kashine ni ufu elanza kubula na kambe lesha kubu ino wako olela chaka shimwanyani kamitiru yae na yelana na ubasisi za dropa amova luta enge sela ama timba yae na shimwena kunyika antonto ikhelo ra ubasisi za dropa kasi alo umwanyani wa mapoisa utafunisela lesha kumapoisa yae na ishi musha munisipio vama haa afishikaliza sangu andi ni kasheso batavena matimba ya kuvatira kusuwe na xitsungu leswa ku xilandzelela leswi ama postura ja hina ikhelo ra munisipio ma lele ta ka swoho kulerisa ka hina ka xitsungu ikuva swikiva leswa ku a swigotso leswi xaluwile hi munisipio leswa ku swikatirhela a xitsungu ya lendele swa nkoka ku hinkweru hi swihlayisa kusukela ka lava va nga ta swithayelaka na hina tani xitsungu andleni ka leswo hi rhandza ku hi tlhatela nakambe leswaku a kuna miganga na wun'we kumbe munisipi wu nga hluvukaka na ku nga na ku hlengela ka vahanyi va wona hi rhandza ku hileleta leswaku xitsungu xa hina a xitipasi leswaku xi hlengela hi tindlela ta ku hambanahambana ngopfungopfu hi tlhelo ra ku khipa amaresa leswaku ku ta nyikeriwa antlhontlho ka nhluvuko wa miganga.
1: Matwi malumbaku ashe ungoveni kumtangilwa mfumo chidropa na chama sinjiri nguloko na chombomba nko waka chivunu chiwa chile na kunimi mova ya iraru ikuhu kukera kwa wasibiliwa ukaluleya iku chidropa na chiwa chikati kuumba mwa provincia ya Gaza.
0: Matwe alisima kumbe mahungu alisima ayo matakunia distritu ya Masijir kumbe kachitropa na cha Masijir hakunga tikuwa mkela mimova yeraru inga ningelwa kaditambuda nyamnova vapia wa distritu ya chongwe na mwa provincia ya Gaz vapalusha tihonya atiti waneka ko amua midini kumbomba kasi ngu mazambi kumbi vatate ava vasi tumeliku kubalisa vanana vawe ka masedula kuwave vaninga masedula kasimaka iye yelana nikulisana ka vavamna ni vavasikadi kambimu aye kasi valekanako hawa vavamna vasi tumeliku kuwa vitsula vya balisa vanana vawe kuwa vevaninga chibongo chawe kumbe vamaneka amua mabukuni kwawe makaiya ikombisilwe kadita mbuda nyamnova ania chongweni kaukhaluwa shihare distritu ya kunia chongweni ngahangatiwa mba ngukona kamitumo aya ita kuichilondetu ngu msangano wa Save the Children wakula wakuluisa ndima ya tihonya amua mitini ahwa ingamanwa matri atatiuwa.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana koni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungaoneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Katonetu, makaya ingaoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa, kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
2: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
3: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, upala nombore ya ujenja wena unabila kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku I wasawula.
1: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa wanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, yia ikuyo nanevela kwa usawula kayona, hawa membele luwa wena amaleka kuu adikona. Yingisa mihando ya mpeki za nguwa, yote migivela nguto wa tiri dimitia ditumisa kukachitichichia.

Oti lionga gizima mwani, wengi sianga mawa na kasina kune nidinga dito. Ido tukumba bilu mandlasa. Chisimela kasina kune ne wagoni sangamu ya wena. Kwa anga huo nkosikota kuningela gondi nusila ilu kupinda mame. Sema kwa nalu kwa chihoni, heka mwana na uwa achijika nzile ya inino. Nata kwa uningana nandu mwani. Mkwa ukota mame wa sikota kwa usangela katila na kune kumugundi sambi kumukomba nzile ya fanda kutimbela nguyona. Hene kinzira jminti na fumine tuzime yo. Vitor Bernard, hake hene kukana kana kungati humbilu nukunganga di hunkwa sini nyasa natiwona. Ah, se unini ngele sote sekumbisa kwa lirandu lihu.

0: Enekin zara 40 minutos jetsi mlisaje yengsete hay pokopela di worda tuda mbedi dia then dima ho hasungul dimela chichope ka ditam dia ngas was that elder boy wa mwana na mwale pro ditiko ni mwa provincia gaza sengala kwa mlongo loko nangala kaya ngo chenje wa kumbula kambe kumhaka ya kusaula kwa kuleta muimbeleli wa kutsakisa kwa mlongo loko nangala kaya utsimbila kala muya 23 horas ni 59 minutes wa wazina wadifikidi mwane ni dimwane Usaula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
1: Kuva usaula wo ashterishku 744 cardinal.
2: Udeket hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usaula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usaula. Msana, unabala male, utumela ku I wasaula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa vanga bala otra delegasao. Uyasaula delegasao, hiya ikuyo nanevela kwa usaula kayona, hawa membele luwa wena amalika kuu adikona. Yingisa mihando ya mpeki zanuhua, yote migivela ngutoa titi dimitia ditumisa kukachi tichichia.

0: Titi alanakoni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilondola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti alanakoni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakongu kamti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Majandambi mainga tetitinzila itovelekele nakati tsuna. Valetela osi maphala ya mati masengaletela na kukawona hafu hinawe. Tivikele, ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.

Metsikari, hoyo hoyo kandi mama ngumal bakuti tamgira da nyaska di juda mira na mabunda. Amua Gaza se kuni kupinda ka 1,200,000 wa mamitikale ya kuna tumiswa kakua kushawa ni kuna pakelwa sihaka sasi doto asiasi ni wasi tumiswa kakua kuseta mtumu wa tauduti sana kwa kuduni kile kutala na kamachanda mimo wa provinsi ya Gaza. Kwa mama kasingu siasi ni wasi fuyua amua kama tangi malia nguya kasi ino wa ishava kupinda ka 150,000 wasihakana asiasi ni wasi kungumiso kuwasi na fuyua kachipi mucha 200 wama tangi ya kufuya sihaka pamana yuka manga usetwa mwa provinsi ya Gaza. Mahungwewa mazivi silungu mtangi li wa mitumu ya taudi mini udo timuwa provinsi ya Gaza ersili ya kau wangombado kene kadi kambido kata ngusiasi ni wasi kungumiso kachipi mucha 150 wa mitangano ya vadi mini wafu yi wa sihaka ndani kama district ya Sokwe, Masinjiri, Gijani, nini ya Chibutu. Ndani ka district ya Mapayo pambaka provinsi ya Gaza, chipi mucha 680 watengwa watasia luso hambana hambana, tilu zekilwe ngukuwa netela ngusi ya research tinga kangu vata udimi ya heuka yo. Na kwa mba kasi ngu mafaka mahila ni mata wawo hambana hambana ya wa mangawa melu zeka kwa hakuwa netela ngusi ya research tinga kufana ni tinzo ufu. Tia titakuna tichiwone tila simaso hambana hambana kumbichi kara tucha humbichi takuchiwone ka ukalu uleya kuwone wakasudumilu wa siharisa jitinga. Mtengele wa mitumu yeta ukosi ndanika jistaritu ya mapai izake kuwave ambelito kene siharisi ya sachitinga. Ngushe sitaku sichidini kudukisa laka humbe nguta tenene hambeni kuwone tila ka humbe siya lusu hambana hambana kamigangayo hambana hambana ya district ya Mapai sichi humanda ni kachitandalo cha Limpopo ni Banyini. Utangeli wa chitandalo cha Banyini mwa provinsi ya Gaza nguota ku uchi enge 30 zile takuwa uskota kuwa uonelela

kwatelavaka kwangona tichina ku nikugumisa mhaka ya udumeli wa upi kudaya siharisa chitinga kumweko ni mhaka ya kulusana kasika siharisa chitinga ni vatu kama khaliwa hambana hambana upumbaka province ya Gaza kayo na mhaka iya ngwa kasika iye mbemukuta ku chilota mitumia kwa kusetwa kumweko ni kuaka mapostu ya mapya ya kuwa kuna onelelwa mtumu wa kuvekisa tithomba hambe ni sarisa chitinga kakupinda ka 7 mili wa makilometro kwadratu mahungwewa mazivisi lingu mshadaro wa chitandalo cha banyini Cornelio Miguel wangambato kene ngwa kasi kuoneka kudini kuengetala kama mtengo wa fiskal baba kasi bataku na wachisengela ngodula chinene katitele naku ni kugumisa makaya ya kuwa kudini kushoto kasi harisa chitinga kumwe kukami ni kuwa kulisa na kasi harisa chitinga ni vatu. Mamani mahungu hita kuna uka ditambudia da nyansi. Mamani mahungu mfumwe district ya masinziri mwa provinsi ya Gaza. Huwa kukalakadita mda nyanova mwani wakase udini mimova. Iyeyi pia aye ino wa isengela katila kone kupumbaka chikara tuchata utekete. Hameni kusekatela kasi kumwe kone kufuna. Vahanyi va fumu wadiro padilea. Kwa mwema kuchipi mchome mwema iraru, aya inga wa isha wangu mali ya kupinda 6 milioni juu 200 mili wa mitikali itako inga chikwama cha mfumu wadiro padilea itako ichiningo na mfumu wa mtsinza. Si mimova yako na nguwena wa ikungumi so kuwa iya tuma kama kalumararu kukatitele naku ni kuunge lanzokoro. Hambe kakusekatele naku ni kukungumisa vatu lukubadilu zilu utumi mwasimasimitela kasi hambe ni kukela chipirita na kukuma mwa mitini. Mwamba kasi nguwa jensia funeraria. Au mwane mova nguwena wa utumiswa ngu mapoisa ya didiripa. Ile homba kasi kupolisi ya municipal kakuwa kutzanisa nukuvikisa matumele manene ye mitumu ya yansima kachitsungu. Mtangili wa mfumu wani ya masinjiri ajio nguveni homba tokene kushawa kame mofaia kundani kakitena kuni kulonda tasitembisu savo nangama wangalava kusaulu wakuta kutzanisa atena kuni kuvikisa mitumu ya tsima hameni kuchukua tisa utumi wajitsungu ngutunguto kachidropa na achilea. Iti mahungu katima lula msiliku ya kukumisala kamitsikari ya nyansi mamwani na wana wakambi miyadzi ya setorash. Ngari mitsikari.

0: Amerika mereni.
1: DJ Shoko iku mtimsan kulode wa kafitu wata kuna chi and the thing else mailan kuba hita bula ka title na kuntindi batu wata kuna chitlu ndisa ambe ngutsimbele wa uchenjo wa na huwa kempela wa hininga umbuni wa tiwa wata kubana wa chumesa ndona kuni wa umurombeni kutu wa provincia ya inyambani ambe ngumakalu kwa mbana mbana ka ona ambe kutumsana kenva embelele unga ko bagaza wata kuna chitumsana na uka ndima wa yel na kuni uchenjo kapsoni kumbe kafit loko ivuyela naka vunanga una ma video unga maenda eka ma musika wena una ma musika la manga kunga nawo
2: ya ma musika ninga nawo na ndawala ku 79
1: manyinge
2: manyinge ma musika ninga ma na wona
1: kambe maila noni ma video
2: ya ma video nina wona mara amatalanga ya ashumisha hombe niwani lesha ku yini ku kwatoni twa ku mina hi senge tsena vanhu va ni tiva fela hi jona va endla video munhu wa ni vitana a ni endlela yini wa ni tiva ku ha hi leswa ku yini a video la yena ni ta huma leyi balulekile ngopfu timhaka ta ku mina
1: leswaku u cina
2: kona ya
1: kambe a ma musika ya wena wa yimbelela kambe handle ka leswi ku na ntirho wun'wana u landzaka wa ta vujini ka leswi swimbirhi leswi nga rhanga hi xi
2: xa ku sungula ku yimbelela hi ku ni sweswi na ha fambisa ku yimbelela leswiya no famba ni hlangana na swona hi yini ku ka ku lava mali i mali
1: a ku yimbelela ka wena ku sungula hikwalaho ka nloro swi endlisikwini
2: ya a ku yimbelela ndhawu la ku inoro hikusa loko ni tshamile vhela hambiloko ni vuye exikolweni wa xi kota ku yimbelela ngoma ya ku a ni si yi twa na yi yimbelelwa hi munhu na ni teka foni na ka
1: yini wa ri makhandani ngopfu
2: na ni teka ma-app ya le ka foni na ni yimbelela hi wona laha zona lahaya va ni tiva leswaku kwalahaya laha kwalahanyana laha mitini nyana va ni tiva va ku a kona ximanimani xikona ximanimani kuma xi nika ni ya kwini ni ya xitudio xi
1: mayelana ku va u landza ndzimana leyi ya vunanga swi va swi ku vevukela kambe ku va ke u yimbelela ni vanghani hikusa se a wu ta na wu fundela kona loko u lava ku bindzula vunanga wo tsala
2: ya wu kona ni tsalaka
1: u tsala wexe
2: ni tsala noxa a ngoma ni ti tsalela hi noxe yi kona swi ni vavaka laha mbilwini swaku swi nga chekela leswaku ni tsala ku swi kona swi swaku swi nga chekela leswaku ni tsala ku fana ni ngoma yin'wana yi ti yingisela leya ku u wulawula ngopfu mina ni miyela mara se ku ni to karhala u ta ni sola endeni loko no fa va taku hi wena leswiyani yini hi swiwo ni vava ngopfu laha mbilwini ya mina
1: a vunanga leli ngo munga ni huni hi swona
2: liyani nge munga ni voni i ku fa ka papaya
1: munga
2: ni voni ku famba ndleleni ni nga losi vanhu mu ku na gwira ni gwiri xivavo ni nga na xona
1: ambilwini hi swona hi nga li kuma amukela
2: ya ingalo
1: wodela kwa radio msabiki na mani uchange wa huko mungani woni inga tita kuba mpela mpela ni no rente mukela no tutuma tutuma koko ti huti wa tita kona tichini panda mbiloni kuchange lo bako kafitu kapsen wa anga hendela nyasi

0: uchenjwa ulubako kafitu kapson ni DJ Joko loko ba chitpata ni mtumbu ya chuo chitichi kwa mnungu loko kumisaka ni wapia ni mtumbu lukunyas ingava hibula ni mwembilu wa kenga yendela ukalakunua murombeni provincia ya Inyambani mkuwa atapalusha tuwa tila kuni ndibata uchenje ambi mku ndiga ni sate tila kuni kutumisana kambe ni va impeleli kulu tim mwengseti igemeta kwa mnungu loko kumisaka ni wapia ni mtumbu lukunyas I ku awe keu tlaba kuba utatipata kwa kuna tunga betela ka 87 91 89 247 kumbe 84 51 89 247 amkala kusetwa ka ngwana na tukolo bacho pe wabela kwa mbotle na chitwa kwa mbini singa kwa kwani singa tukolo rostino botela de suite
1: Mwengse tunindeka, ukwitilu kufamilu konoko.
2: Misaka na vapiani, ntumbu nuku.
1: Dipindu da Radio Musambiki, emisoro provinciale ya Gaza. Matiyo basa, ngute mbisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimui wa yatinda ambi kulabika kuba usela matiawa manga haliswa. Hambi kuba madita etwe kuluru. Kumbi ingwani mirandi ya lana kunukubasi samati. Telama tewe na kache cheshinga basi. Utumela ufiningeta. Tivikeli kamala tu uyelela ni kolera.
3: Kubasi samanzani nguta nisa utumi unene. Ndambi seyipindili. Kamita ubasisi ahihi. Sabamanzani ngumati ni sepu, loko uchila kuja, loko uchuwa ngunsokoni, nilo kudingo letete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kama luati.
4: Musambiki hika 17 horas.
5: Radio Musambiki, Gaza.

Mitsikari, hoye hoye kanji mama hungu mani bakudi tamudia da nyansi kadichida Miranda Mabunda. Hikatangu mama hungu mfumu wa distritu ya Masinjiri. Mwa provinsi ya Gaza nguo kala kadita mudangi hana wawazibili. Utaku udia mkete mimova ya ipenu wa ichu watisa utumi wa chitsungu. Hambe ni kusekata la mitumi wa hambana hambana ya kufunete la chitsungu. Kumba kumimova ya raru inga wa isha wangu mali opinda 6 milonjo mametika. 6 milonjo utenjo mametika. Hii kuma wakati kwa macha mfumu wa mtinza. Kwa mba kasi ngu mimova ino wa ituma katela na kuhu nukuole la nzokoro. Hameni ya kasi ino wa ifuanetela katela na kuhu nukupakela batu vangaluza utumi. Kumbako ni mova ya kuna tumiswa nguma poisa ya fumu wa jiropa na chilea. Kumbako ni kutanisa atitela na kuhu mitumu ya dona didropa dilea. Mtangili wa mfumu wa didropa. Jeo nguveni, ata msato kende mimova ia, nguya kasi ingawa ishawa, katitele na kuni kulaba kukumbisa kulondeta, ati ingawa setembisu kambimu kutimbila kukumbela mavoto, hambini kuchukua tele na kuni tama tumelo, hambini utume unene wa bahangi didropa. Mama ni mahungu hita kuna wakati tamudia na hiansi mama hunda nika distritu ya mapaya upambaka provinsi ya Gaza. Jafu hii ni seisentu jiwa itenta watingwa watasi alusu hambana hambana tilu zikili nguwa hako honetela mkasi ya resachi tinga kangu baya ita udimi. Kwa mama mafaka mahila hambini matawayo hambana hambana ayawa mangawa meluzeka nguku honetela mkasi ya resachi tinga kufana nitinzu ufu. Atieta kutichivanga chikara tucha humbengu tatinene katitela kune mitumu ya taudimi ka nganga ulea. Mtangilewa mitumu ya tauko sinda nika jisiritu ya mapai izaki kwave. Ambato kene siarisi ya sachitinga sita kusichuwa nitela nikuvanga sikara tukamiga ngayo hamba na hamba na nika jisiritu ya mapai. Kisita humda nika jisandelu cha limpupu ni banyini. Ndani kati tandelo cha banyini mwa provinsi ya Gaza ngo kuda kuna kuchengeza la tinzila takuwa kudini kuonelela kuhatila vaka kuinkona makungu kukuwa kugomisa makaya kushuti wasiarisa chitinga kumwekone kulusana kasiarisa chitinga ni vatu pemba ka provinsi ya Gaza kwa mama kasinga kwa kudi engetetwe kumbe kuaketwa ni kuengetelwa makhalo amapya kwa kondlonda tantumwa kuonelela hawa kudaku kasi na kudini kuonelela kama naba kupinda 7 milioni kilometri kwadrado mahungwewa mazivisi lengu mshaduru wa chitandelo cha banyini Cornelio Miguel wango pato kene kuengetela na kama mtengwa wa fiskal hawa na kongoma kuwa velo ndeta ntumuwa kuwa kuonelelwa kota kupumba maka ya kuwa kudini kushotwa ni kudawa kasi harisa chitinga kumakuka menikula watinzi lata kwa kufikilo kuwa si harisa ya chitinga sisi vikongome kwa onetela si aluso hamana hamana hameni kudukisa la watu mama ni mahungu hita kuna waka ditamdia na hiansi maombo mbangu kuwa mua Gaza kuni kupinda ka 1,200,000 wa mamitikali wa manotumisa kwa kushawa sihaka sasi doto asia sinu wa sifu yuwa mua kama tangi kota kuseta ribindu davaduti dia dingaluze kangu kwa haka matia ndambi magaoneka mua provinsi ya Gaza kwa mamba kasingu kwa malia inashawa kupinda ka 150,000 wa sihaka asia sinu wa sinu kungumiso kachimuja 200 wa matangi ya kufu ya sihaka ya wamangawame usetu wa mwaprovinsia ya Gaza. Mahungwewa, mazivisile ngu mtangeli wa mitumu ya tauduti ni udi mimu wa Gaza ersili ya kau. Wangamato kene kachiga wacho kata sihaka siya sina wasi kungumisa uwasi ya ningwelwa kachipi mcha 150 wa mitanganu ya wadi imi hambini wafu yinda ni kama distriti ya Sokwe Masinjiri Gijani ni Chibutu. Iti mahunga timalula msiru kwa kungumisila kamitsikari ya nyansi. Mwamwa hinawe na ukambia mia mtolo veto.

Misa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguche mucha mzinda Gaza. Kwa misa kwa chukwala. Kungawaneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kwa misa kwa pindi sambimu. Kungawaneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato netu, makaia. Ingawaneka hambika makalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandrakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa atinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzi latinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzi latinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau. Siketa. Mihambu, mahila, hambini kuva hilo ndola makalo ya mamaneka ko mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui, aitekeni tiho mutatu hiti isa makalo ya kukuni mati hambini mwasi, inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utako nguka mti uonu mkela tipangu, nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguche mocha mzinda Gaza.

0: Mutsikana mungu swati cha Radio Msambiki msoro provinsi ya Gaza kulasa semele kwa izela kamlungano kumwenye nifala kuwa hibula ngundi mayokari ya nifala kuwa higundi sana mwiona katsukure nyamsi nala kuwa momba ngutia tita kutichomelela malembe ya uguita yuwa toke nihenga uguita vama si kutichomelela nga momba ngu xenofobia yuwa nekako ditikura juni dilembe dimwana dimwenye wani vato velo vanana vatiko dilea vetu velo vanana wa Msambiki kwe vanana wa matiko hahanza wama nekako vachituma hela nima business ya we konkea kati kujile sehi lakua wanatua kene katia tuhumela kudilembe di mwenye mwenyeani hawa balu za kusima hasa singi salisima watupaba nguti hiti nzila taku vanga sikota kubabe maha mitumu ya mua wa huma ukona hiti lakua wanatua sima ya kwa datu da Msambiki mkuhini vangi vanga wia kukungu maka ya guche guche ya se mnangono kwa ubindula tumala kwa msanguche do merinyentu mbinu wa kushula kwa inkse tunen kamichini nyamse kumaneka Mariamu Ibrahimu gatu kushula kwa tatinene ka mnangono kwa uam Nijika di kati nao mbomba kasi otsima siku hindi dota datu Rikish kumbe nyamsi hila kuwa mbomba ngundi maia Ndi maia ishani sa kunguta tineni nga wona ma gidi gidi ya vatu vachipapa ashwa katiku la juni Vatu wa wangatima hela ma business ya we vate kebla mitumu vanana wa juni Kambu uchitu wana tia mkwa hima wanelu wa wena Kato wana tima kato fanti ya nguti hiti tifana wakubati londetwa Nguvona vanana mawa Ngutsimatsima batiku da Msambiki hambi ni ku mfumo utikaratanyana kuda watu nuona kuwa unava uva mahela to karti tingo vafuna kuva vasisiseke kuva vehuma ditiku dia vaya kama mwana matiko
1: Nisiti tatanya ntumbo nisiti wengi siti vachiti chichia chatur cha Gaza nabonga kutsimana chini dana nyansi kuva hita ndoka doka mundu kubula ngo makai uni utisa kuyona Mwede tsuri mhaka yu ni wotisa kuyona ya chisawula ntlongi chuku juhuni Chulamba kambi wa mwanyani wa nana wa matiku mamwani Tikatili kuhu hale kuhu we chawula ntlongi kukulu nisaduru wawo Kena nga katati mhaka tile Kuki vanti masi wala awi kambi adwe taba zumbela nditiku dao Siti nchuru katile shaku mku Nivona shamba lawe wawataku
0: Tia ulakuni gato wa mama wa zumba wa dikwati ili kukukela kambimu iwa ngatisha ni songu mabunu.
1: Tau kabarula. Wanangu tito mwanana uchiveleka banana wonti. Zumba kupeka mamu wako anu zumba kumbwa watelo zumba kumkaratele. Ulaka ule umaha kule ukarule ugondisa banana. Banakula nituntile. Kuhanyaka wuku naba tuntile.
0: Banakula idivatu wa watinyimpi.
1: Mahesa tuntile.
0: Watu utumi vahu lawe kuhehukisa.
1: Kia kolonizaduru ule wa ditukuda juni. Aku hili batu wale. Batu wale wa kuhikini. Batu wale. Bama hindi tituwe henwa tituwe tibila we pakelu wa so pakelu. We hanyangu soni. Tengu kutuma batu lawe. Kwa wana mfungu ditsuri. Aku utuma kuku. Hambudu kwa wabongu mazumbelu. Mkalambisi banana wakukubwa mahatoka. Uchitose na me mahela bana kupuruke ni boga utu.
0: Ungaba hena.
1: Ungaba mahetu. Kusi nga wambati sikudimonya nijibule nchi. Tile hinga chimahatu hechiadula ngonje. Hechiadula chanjani. Hechiadula satipongo. Atile. Hechikatu nyasi banana watu wanga mahe. Bashupeka. Banashupeka. Banana muwa Msambiki. Banana ba Msambiki. Amu veti lawe kudima. Amu veti lawe kugangati sawa. Mu veti lawe kugangati pana. Machiba chinta kela vaya juni. Vamwanyani juni, vaya gangati pana. Vamwanyani juni, vaya dima. Vamwanyani juni. So, this is
0: my... Wafu yeti hansi hari.
1: Manji, amu ni tukuni kwa. Manji, amu ni tukuni kwa.
0: Kavati lawe kumaha.
1: Kavati lawe kumaha.
0: Kavati lawe kumaha. Kavati lawe kumaha. Kavati lawe kumaha. Kavati lawe kumaha. Kavati lawe kumaha. Kavati lawe kumaha. Kavati
1: Manji ngutu ngototo setu katiti kuchani ukoloniza doro watu nene.
0: Akolona natu hini. Hini wanga hii hena tumakati.
1: Koloniza doro watu. Ahi hini diti makatoto hitsimbila higoka so. Tsura hichi chani chani hipeka stilu.
0: Ahi gwa hifu
1: Ya hipeka stilu. Hizi la jisiti la wikutu. Nito koloniza doro wa Msambiki ni wajoni. Batu baba. Bata ni fuka wa unene. Wata koloniza ravana na baba. Batidi ni mfuka wu kutu katuwa nekiti Mangatela tona Xenofobia vatu vaukara vomba la kuthuma vachiwana tito ha manyani jama haditu imba manyani vama haditu intamu vipusha vinyawunya veya apa silesa vatu vabibani veya apa savane vetiketela savane veba aku vangaba ku vangaba asima majilera machanchani matilivizamu vateketele ndio java jitu vahitili nkama anapime lankama vachiwana tito wa grupu ya yena majilera yena matilivizamu vizumela vipusha imanyani vinyawunya para kuweweba savane
0: Kato ntia ti humelela kukuhitola wala kutuonto kenetia Hambi vachu heta malemi mambi de mararu Yotsembi mchina humelela Malemi mambi de mararu mune mchanu ti humelela Nguti hitia banana wa Msambiki Kumbe mfumo wa Msambiki Wafanla kubewe maha kuwa banana wa tumua Pasa angadive tuona tidini lisi mangu tukukuma Vaya ditikula jionungu Malu za simasa singike
1: Tunama heka etutu banana wa Msambiki basi huu. Inkama banutumele timhakatitu. Asisi kusa Msambiki. Titombata Msambiki ndawa Msambikanu datu hutsitu. Tina kote kama jikungu. Titinga diti chilumba wa manyani. Chilumba wa manyani. Tinge kutiki. Wawana wena tatinya tumbu. Uditsuri. Hambi sitinga sile uku kawensaku. Singale kwa nguwa kukwani wako niwa kukwani wako. Niwa tati wako. Kuiti ganga tukuni. Kuti ganga tukuni, titu na ganga tukuni ushavisa. Maku.
0: Kulaweko nombo, kuna mapepa kwa.
1: Manji mapepa yoye ale, kula kuchungulisa tuunguli sentu. Ugwete uchia hakela nyana kudoto ke, chika nukiso. Mkwa no no mana kuyachose, mapulu ya kuyawe. Para kuba unamana kubindu.
0: Milayo ya ndana kadigo.
1: Manji para chani, vachikwane ii, tima hele ni mtu. Uhuma kunku, uchinanga ya bazara ni yako mbela ukaluwe na shavisa. Watu wana mamonya ni mamunisipi, di mamunisipi madoropu. Mamonya ni madoropu. Wachita kumani uchu shavisa hao. Wachita hao, ujumbide hao wa shavisa. Hakela mpushu, ya hao nga kalasa kwa na ushavisa. Uhumesa malu ningelu salu ushavisa. Machi mamonya ni madoropu yonayo ya Msambiki kuku. Wachita kumani ushavisa usimati saku onchani chani sinate kwa si ginja telo, si chotwa, si... Tesipi wangu sile samwala Ula kumahesa kuchani awe para kuwa unatuma ditukundaku utawu unamana usihumi
0: Kama onelo awe na mfumo nuona hawa wapazama kuhihukisa Chitela nako ni matulelo ama business kuhambana hambana Hambini kuhihukisa kuvatulesi kwa kutipindu kaita utumwa
1: Dutsuri da ani mwanike Ndi ya titanda Mkamu ni ya mahawa udoto kundilungisa mapepa ninga chipi misa kuganga tukuni. Kulikendia galeto ototo. Kwa hawa, kukwani marumbi ni kwani mitini kwani hawa. Kule kwanguwa kukwani wa kukwani paru ganga tukuni. Tenki udini mapepa. Mashindi ya titanto. Kulikuchila ni fidanto. Para jiposhi ni pinta ni ya...
0: Kuyatu mela uku.
1: Ni uku makato wane nchi pronto. Minatu wana na miazimichi kata kuganga na hawa. Nisiwa titunga wa kukwani wa mii. Ina dodombana hali. Akukukuni silesa ku so simahama bakwane simahama mubile mapulango sisa misheni akukukuni misheni izama ku ihokanyana seshi kuti kugwada hombe mfumu cha uwanetele kwa mashinga mfumu ngaphaya phe iko kwa nanga phaya sile akujayi kutsa hombe kungu
0: sile lami sihlayisa lokwelisana
1: ish si hadi mbini kwa tuvanga phaya ngukokwani Mani kwangu shadi, niso dawe di kwa hale.
0: Awe mtu mapulo. So sisi kundani munga ditiko na Msambiki, silumba mfumo.
1: Kutontile, tisumetela kamsana. Hisa hichichani, hihuma, hisimbela nukumana hishaniswa. Matikuni kwa mwana.
0: Si, kama onelowe na mfumo kula uhihukisa tinzila tu hambana takuwa tuwetu mahala mabino.
1: Kutituri, ati idiku madeana mwa. Hichiakachi barakana. Voti safishikali wachita au fishikali. Tati mkumbi hatu di chibarakana hale. Ndawa wana si ashabisa kusu onesu nguli tsiku. Aha kena malimu. Bayi kutela tito umalisensa chanchanchani mehumaka tono watata. Ditsiku nguli tsiku au tati mkumbi. Ushishabisa kamfumu uningela tantu. Nguli tsiku hinata teka tantu. Nguli tsiku hinata teka tantu. Badana tu wana titi numa heka Msambiki. Unka manyana udoto. Manji. Takaratiswa. Takara tiso ngudi suri.
0: Sekato sito humelela kuchitu wana vandana wanga wiyangu chuni. titi lava ka kuvetshumela
1: vana mahajani vasitshumile
0: wa vaseketelawo
1: vana mahajani
0: vana dawa ke
1: vana dawa manje vana mahajani para ve mana ku hanya
0: vai mhundi vela tinyawa
1: no chani inzala mandani usweti
0: kambe tiva kwa maha kutala ka bona ti hoko umwa va tolovela kuti va xavisa vutsimbila tsimbile homa u vambulanda kama doropo hamba hamba na kuti kuti Joburg ngumwe va tala ku kona kuti mwana mziva ku wa ku ha Patricia mamwa gweva makoko ya xavisa Joburg se hati ko gweva makoko ya tsola la ku nga zimpetu ya makhalo hamba hamba mangamba shawa makoko wa
1: manga shawa manje wati wana tito akuza achizebela June ai wone pirishuisa ngai wone zipeli akati ndi kodi achikati ndinguzavala ewuya shaisha ebela maputo akwanga pinda tia June ai wone pirishuisa ngai wone azachipinda makage awone kugala litsure tomaha tomaha awo para uti mahela Msambiki muwa para awo o para uchivuna Msambiki hanti kongu nkwama waditi kwanga womba toomba mundu tina chinja itizivi
0: kambe vato vela kuomba se yotsembiwa ye mela kuona ntona
1: va omba kuti kuti to awocho lamba vachi hinga omba mama nga wa mwana uchima uchilamba ku omba omba nga wa mwana unamba kutela ku simana se usilaba
0: vana ku bloga
1: vana kuleka vana kuleka vachi omba omba nga wa mwana kula ku uchimba kwata chivhose usitilavi unadzumisa tonto
0: Ujitu mahali panze wa unashanze.
1: Ya. Yeah. Nda, kuti huno maha, nukugala tuwa nita, nijita ndia. Nchila kuni ileka wafana
0: wekata. Lungi sela mapepa mo, una wila mishelio.
1: Mapepa yoye ya lengwe ya ninga matanda, kukuchachi kuchila ni bwabwata to bwabwata, nichi kukela hawa. Maji ani, para ni kukela hawa ni bwabwata, ni kuita ni chia vile ni ya bwabwata, ni kuita ni ya provinsa ni chia bwabwata, hemo nati kota.
0: Ujitinga utale.
1: Ujitinga ntanda. Tuti bela kwa seteki nchi bwabwata. Nkula kuma hati tukutamini inga ku ntu ya mana akunu kuwa wa shikomeke ntu ya madendere nchi ya kombela kuhone ahani kabele kwa kuhone ni mahetu alati kata kaliseka tumunya kata kaliseka
0: mtu wana tata kumbe timani tia unga tihilu ngisete kuwa hitabula nguto wana nyams vela mabindu matolo la kunemela nyana ndana katikula tuda Msambiki nguchipu tukezi mtu wadana kuburokrasia kula mapepa mangi ya ohambana hambana kambe titi laveka kuvai kubona vathangela kuvihi hukisa vela kutula tita mabindu bindu kayi unzi la iyo vana ninga matimani mitamu vana na vava tito vanga hume ndana katikula Msambiki vea hahanzi ikumuwa vatimbla kuvesha nseka ngutu 39 nao na kambe wa mfumo watu ulaveka kuwa mfumo wa ula kuchilungisa uya masoni nguvuna vapya hawa kuna makungwa mangi mtu tatineno uvuna vatu hivyo timali tiningelwa kungu mfumo kungwa hivyo na kambe timali titaku tiningelwa kawapya ni makungo hambana hambana kwa mafana kuwa mehehu kamewa idi mangi kuwa manahoka kaba fana baba ni mahora na kuba banaleka ku we daula makene kene be ha hanse kaditiko uni matwe ogwita mailano ndi maya
1: a matwe ogwita mailano ni mabolo ya kuna nyasi kubonga ni kukombela banana ba Msambiki toto hina lweni heleka kushanisa kunitona hati dunda kushanisa uchiela kuyathuma ni kuyela kuya aka tahambana pamwanyani ivezhi yakuba chiyathoma bebuya mti boya akamima boya yakamimwa yabedzumba kuonkeka takarata kuya akamwaya nikuyathoma uchizama kuti vona uso wana wawe sima hasimbidi so hambana
0: kutala kabona mabadila kunguva vava kuni
1: nguva uyo kuyadzumba
0: sekuva vapapashwa ako mitile vateketo sotsiva ngatina so vateketo
1: watiwo tavesha nisisa niva boya bache yathoma bachiona mti ngani gela bo banga babanga chuma be entry festival be what is said achi ani ni kinzi ani beto joni ko tente mani ma beto joni
0: as khalka na wiya mu
1: kanga nga o papa choku sha e o enje ayele kuchi yavu kuyathoma kutavona mtini mu Msambiki kako
0: mhm
1: khaya ngu tete sha o che kuya chan o yakaba
0: nguwo ko tsimtini
1: ah ngatona ya utati nene kula ku image mu hichishaniswe hichi yathumela mitini kwatu hichi yathumela ku hisiti ba mami hisiti bana na hisiti mashaka Msambiki achisi ama titu joni no yala ku njia panta lipawa ni weye isinga titu uchia ku joni ntini ntini kawa nangu haunga bele kwa kona ulisi ninga henya akuni ninga ashani mwani ninga bele kwa kona purika mundi kwa napote bachini tovele vambelele disimuli laka Vittorio Bernardo wana utaka henya mbani famba tikuini kawa ja nana napote bachini tovele bachi tumele utuachi kwa mikawa
0: hayo watu munda na katika kuda pisa mbikise hati pindile mashala luite na tu hati kuti hapa
1: kuti hikombela kutona manji kuti suriti ninga chikombela tona kuchila kumfumu hiu kisa mwanana waditi kwa chila kutula libini basi mukaratili
0: ana mani kuhi mkawa
1: basi mleka ababu sabi sanyana sile so kisile ima pepa kwa emela wana bachi ya mana ule adipimeni mbichi yu wikantetele bachi paka bileti aha wanga zumba kwa nchipatu si cha hakebu 20 wisa bacho teka 10 wama 20 mali mundu wanga imani 10 wama 20 bachi ya mana 10 wada otetele wama wale otetele sitawana chanchani bachi teka 10 wama 20 mana 200
0: yeah.
1: Jamali chiwa bela nkwa minika mfumo mali tela malitru manga kia kompostivu manchi vwa teka telo sawewe ganyetele bachi kwane mbaya vani nga sibotra kadea manchi maku ani nizako mvuna banana uja utate kuchikosesi kadei ja kuchila vachicha makai
0: mutone bongile tota kumbe hasa tisa hichi inaona limwanzi siku mnangono kuwa higemeta msiko hawa hichi salani inawiyadi vikitako ni mwenye ndima

Kama timu mwanyane nyamuta 26 ka agosto walembela 1966 tikwenda Namibia kusunguli nyimpi ya kukhulula tiku.

Upangi la tiku la Namibia lisungulile loko kufikile va German hi lembe la 1884. Leswo akuvuliwa leswaku lembe leli hi leli kulandziweke a nhlengeletano yikulu leti kweni la Berlin a tikweni la German, laha ku bohiweke swipfumelelwano swo tala. Ka xin'we ka swona hi leswi endleke ku ve ku khozisiwa tiko la Namibia. Ka upangi leli ku vonekile ku yala hi tlhelo lavatshami tiko, leswo ka malembe ya kusukela 1904 ku ya fika 1907. Loko ku sangulile nyimpi yo sungula ya matiko hinkwawo, masontshwa ya Nghilandhi ma ve ma dumela Namibia, leswo na va sukela Afrika-Dzonga. Loko ku gamile nyimpi yo sungula ya matiko hinkwawo yi nga Primera Guerra Mundiale, hikuva tiko la Germany a li hluliwile, Namibia a kumekile mandleni ya tiko la Afrika-Dzonga. Kambe a ku nga na ku na byala hikwala ka letilanaka ni mfumo. Hi ndlela leyi va nge va va xululiwa hi mfumo wa xihlawulanhlonge xa apartheid la Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1946 tiko la Namibia li nyikiwile a xitulu lexi xi ciwaka ku veni i li xifundzankulu xa Afrika-Dzonga. Hi lembe la 1950 xihubyana xa vuthethisi nga Tribunal Internationale de Haya xi bohi ku ve Namibia a va mandleni ya nhlangano wa ntwanano wa matiko ya misava, kambe mfumo wa Pitori u yalile xiphemu lexo. A ve hi ndlela leyi leswo hi lembe la 1960 ku fungiweke nhlangano wa SWAPO u hweleleke nkhululeko wa tiko la Namibia. Nkhululeko u kumekile hi siku la 23 ka Marso wa lembe la 1990. Murangeli wa SWAPO, Sam Nujoma, a ve a qoviwa tani murangeli wo sungula wa Namibia.

Mwen gise tora di Msambiki, mso provincial di Nyambane, mso provincial di Gazni, mso provincial di Maputo, oyo ka wazi tatu wanya mwuncha makume mambili ntlanu na mwen, kama wano 2020. Se shunga li kale itava ke kama hunze ni kachitiku cha zongwe ni kutantla kama kitava leti, mkala jwantla no makume wa malembe. Ni makume manaro wantanga asukele misaba majambo ya nyamuncha turupeni kachicha ikola kanguzi ya mova kanya solo shifunza nkulu nyambani kuyantra nklai ya vatongwani vashanisi wakui mavadri ya kuyalana ni kushela kamiri ikola hapika majela kuporso jatiko shifunza nkulu Maputo jitirisa andela ingwana kuwa jitatsinya avu hivi jati humu kashifunza so ambana mbana tani ditlo kumakata mamungu nika chitiku cha tsungeni wana na ina kuwa itatlata lawa ni utama.

Wena ejwa mina ka ungavoni posa la timu wa ndiko sota vanuluzisa nchangu wa mina kusekempela karnunu wakono lo wa obshiteka ngilanga resima uvo obshiteka la chip kambike susu supona kulu chokuwa nindwa ntaisa kwa shulawa kuwa ui kavinyetela itwel lwe na ipangalata 22.03 minuti charamba Mario Martins na Mariam Ibrahim kubaba idlewela maungu ya zongeni katiko

Wurde gwarra dzim sibe kana 23 horas na 5 minutos e kuramba kulunkar kuba ke uthlengela ikola kanhlayo 8700133333. Uy jelso kwa kempela ma jamla wa zitap tuma indela ya kona. Tapi kuba kempela ungava uy hlevela na mali na makungu mdzuku. Ikwa ka kuke kempela na kungar kale tava ifika ka wazina. Lemtiru irunba ko radio msibiki dzongari katiku nyamutlake yashako kuskalan tletu kwa drapala kanjenjai.